0: pater noster quies in terris, sanctificature nomen tuum, ad vena regnum.
1: Silvia!
0: Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in
1: Silvia!
0: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie